0: Fidei omnipotenti, beati Maria Sempe, Virgini, beatu Michele Arcangelo, beatu Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavini mis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria Sempe, Virginem, beatu Michele Arcangelo, beatu Ioni Baptista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres, ora et promea Dominum Deum nostrum. Amen. Vestri omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris, peducat vos et vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station, 98.3.
1: Angelus Domini non se javit Marie,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem.

Domine Deus omnipotens, quae principium ius Dei nos perennile fecisti, tua nos hodie serva virtute. Ut in hac dia nos reclinemus peccatura, et sempera tua justitiam faciendam nostra procedunt in loquia dirigantur cogitationes et operum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.

Quarto decimo calendas maxi, luna duodecima, Rome beatione si, de quo sanctus Paulus apostolus ad Philomenon scribi, quae vetiam post sanctum Timoteum, Ephesiorum episcopum ordinavi, pericationisque verbum illi commissi, ipsi

0: Educateur, et fidelium animae per misericordiam Dei requiescat in pace.
1: Amen.
2: Angelus Domini nunc ave Maria,
3: et concepite Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et Angelus Domini,
4: via mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et verbum caro factum est,
4: et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
4: ut inificiam promissionibus Christi.
2: Oremus, gratiam tuam, quaesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelum nunciandi Christi filii tui incarnationem colebimus, per passionem est et crucem et resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
2: Divinum auxilium et semper abiscum.
5: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station, 98.3.
6: Be you humbled under the mighty hand of God, that he may exalt you in the time of visitation, casting all your care upon him, for he hath care of you.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini non se javit Mariju,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectio

Gratiam tuam, quaesimus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem.